srednjoj školi i došla moja jedna drugarica i svirala klavir, opasno svirala. I kaže ona meni, na klaviru ne mogu da se sviraju narodnjaci. Ja kažem, jel misliš nije predviđen klavir da se sviraju narodnjaci ili ne mogu da se sviraju narodnjaci? Kaže, i nije predviđen i ne mogu.

0: zastaneš da ćeš...
1: Oni svi misle kraj.
0: Oni svi stvarno ti kao nastaneš. Znaš što sam ja skinuo? Kad sam bio klinac, bila jedna, zvala se, sad ti malo osvira samo, zvala se Folk Parada, više, to je i onda je onaj klavirista obradio jednu ono žikinu kolu, ali onako baš za klavir, otprilike ovako.
1: Da, to.

0: super simpatično, nema nigde. Ovo na svijet nema.
1: Na svijet nema.
0: Dragi moji, drage moje, dopašćemo se ovoj emisiji, tražite ponovo. I bit će ponovo, naravno. Ne reprizno, nego ćemo mi ponovo da dođemo da vam pevamo, da naravno ne možemo odmah, jel? Je tako sada?
1: Da smislimo ono repertoar.
0: A možda ćemo da napravimo jednog dana ovaj... Opet gledamo kameru, dobro reče kamera. A onda ćemo jednog dana da napravimo ovaj, možda i neki lepi baraton muzički koji će trajiti celu noć. To možda bude i za Novu godinu. Ovaj, i da
1: vidimo... Ko preživi pričat će.
0: Ko preživi pričat će. Na kraju, ono, znaš, ono, ja hoćemo ono kao ono, kako su pevali Oliver i Kemal, pokojni su pevali zajedno jednu pesmu, hoćemo ja i ti
1: može.
0: Strofu, može referen, tako. Sve vas voli, pozdrav, ja sam Luka, Saša Matić, moj najspecijalniji gost svih vremena. Volimo vas, vidimo se uskoro ponovo.
2: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Tako je.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani vaš, znate da sam

0: Tačno je, 4 sata na Balkanu.
1: 9 PM u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se na Islandu više veruje u vile nego u političare? Mnogi stanovnici tvrde da veruju u skriveni narod, nevidljiva bića koja nastanjuju kamenje i brda. Zbog toga su neki građevinski projekti odlagani dok se ne konsultuje Vilenski savet. Moderna država sa mitološkim korenima.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Pariz ostao netaknut u Drugom svetskom ratu zahvaljujući jednom generalu? Nemački general von Kortzic trebalo je da sruši grad ako padne u ruke saveznicima. Hitler je naredio paljenje mostova i muzeja, ali general je odbio da izvrši naređenje. Umjesto toga predao je Pariz bez borbe. Grad je spašen. Zahvaljujući njegovoj neposlušnosti, Pariz i danas stoji.

0: znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Charlie Chaplin jednom izgubio takmičenje u imitaciji samog sebe? Na lokalnom festivalu prijavio se anonimno i nije osvojio ni finale. Žiri nije prepoznao njegov hod, kostim ni brkove. Kasnije je rekao da ga to nije iznenadilo, imitacije su bile previše karikirane. Kad glumac izgubio od svoje karikature, to je Chaplin.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je peta simfonija Ludviga van Beethovena korišćena kao simbol otpora u Drugom svetskom ratu? Njene prve četiri note bile su interpretirane kao slovo V u Morsetovom kodu za Victory. Savezničke radio stanice često su je puštale u programima za okupiranu Evropu. Muzika je postala znak borbe.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je bitka kod Waterloa označila kraj Napoleonove ere? Odigrala se 18. juna 1815. a Napoleon se suočio sa britanskim i pruskim trupama. Bio je u prednosti sve dok pojačanja nisu stigla na stranu saveznika. Posle 10 sati žestokih borbi, Francuzi su poraženi. Napoleon je po drugi put abdicirao i poslat u izgnanstvo na Svetu Helenu. Bitka je toliko bila značajna da si danas kaže doživao je svoj Waterloo.

0: znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Stonehenge možda bio drevna bolnica? Neki arheolozi veruju da su ljudi putovali stotinama kilometara do tog mesta radi lečenja. U blizini su pronađeni skeleti sa tragovima bolesti i operacija. Možda je kamenje čuvalo više od tajni, možda i nadu.

znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se u Etiopiji koristi drugačiji kalendar? Njihova godina ima 13 meseci, 12 od po 30 dana i 1 sa 5 ili 6 dana. Trenutno su gotovo 8 godina iza ostatka sveta. Etiopija ima svoje vreme dosta.

0: li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvo mesto gde je žena glasala bilo u Wyomingu 1869. godine? To je bila prva teritorija u SAD-u koja je ženama dala pravo glasa. Kada je Wyoming kasnije postao država, oslovio je ulazak u Uniju zadržavanjem ženskog prava glasa. Ostale države su ga zbog toga ismevale, ali Wyoming je ostao dosledan. Danas ga zovu država jednakih prava. Tamo je sve počelo.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Robbie Williams improvizovao većinu svojih replika u Aladinu? Uloga duha bila je napisana, ali su producenti ostavili mikrofon uključen. Williams je improvizovao sate i sate materijala. Veći deo filma je zapravo njegova maštovitost. Humor bez scenarija. To je bilo

Ja sam Jovana Tipšin, a vi slušate Radio Balkan.live. Radio Balkan.live.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je planeta Uran nazvana po ocu Saturna? To je jedina planeta u sunčanom sistemu čije ime potiče iz grčke mitologije, a ne rimske. Ime je predložio nemački astronom Herschel u čast drevne genealogije bogova.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Titanic imao upozorenje, ali je ignorisano? Brod Kalifornijan slao je signal da je u ledu i da stoji. Operator na Titaniku je bio prezauzet slanjem privatnih poruka putnika. Nije prosledio upozorenje kapetanu. Nekoliko sati kasnije Titanic je udario u ledeni breg. Rezultat više od 1500 mrtvih. Sudbina je zapucala, ali niko nije otvorio.

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da se u Veneciji odvija trka gondola stara preko 600 godina? Regata gondolama održava se svakog septembra na Velikom kanalu. Učesnici nose istorijske kostime, a gondole se takmiče u različitim kategorijama. Trka je simbol ponosa, tradicije i sporta. Voda nije prepreka, već staza.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da u Indiji postoji hram posvećen pacovima? Karni Mataharam u Rađastanu. Dom je za više od 25.000 pacova koji se smatraju svetim. Ljudi im donose hranu, a veruje se da su reinkarnacije svetaca. Mesto koje izaziva strah, ali i poštovanje.

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja zakazujem. Da, ponovno naše druženje.
1: Pijemo kafu, izvezamo se i volila bi da imaju uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Galileo Galilei oslepeo gledajući sunce? Proučavao je sunčeve pege bez zaštite, ne znajući za opasnost. Iako genije nije imao instrumente koji danas štite astronome. Nauka ponekada traži žrtvu.

sve slušaoce Balkan Radija live od vaše Cerazna.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su Goti imali sopstveno pismo? Gotsko pismo razvijeno je u 4. veku i korišćeno je za prevod Biblije. Danas se smatra izgubljenim jezikom, ali nekoliko tekstova još postoji. Jezik naroda koji je srušio Rim ostao je u tragovima.
1: U našem kraju

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je selo Hirošima gotovo potpuno nestalo za manje od minuta? Dana 6. avgusta 1945. američki bombarder Enola Gay bacio je atomsku bombu. Eksplozija je usmrtila oko 70.000 ljudi, odmah još toliko u narednim mesecima. Cela gradska oblast je pretvorena u prah i pepeo. Bomba je imala kodni naziv Little Boy. Bio je to prvi put da je čovečanstvo iskusilo snagu atomske energije i posljedice

0: li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Alfred Hitchcock imao strah od jaja? Nazvao ih je odvratnim i tvrdio je da su gnusne iznutra i spolja. Nikada nije snimio scenu sa jajima u filmu Majstor napetosti.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Društvo, evo mene na svaka dva sata, slušate šta se sve to novo i lepo dešava u Chicagu. Krenimo redom. Ove subote 20. juna 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku od 9:30 PM. Nastupaju Ivana Pilja, Radiša Rašula kao i Goran Stanimirović. Ulaz naravno za sve posetioce je besplatan. Kada smo kod subote i 20. juna, trojka iz bloka, u pitanju je humanitarni turnir, takmičenje u brzom šutiranju trojki. Dakle, ove subote 20. juna od 16 sati, košarkaški teren i Veterans Park, ulaznica je $30, a sav prikupljen novac ide za Srbiju onima kojima je potreban. I još jedno lepo dešavanje u Chicagu, etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić kao i Rajko Paunović. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: subota, 8. avgust, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet.

0: Vi slušate najbolje radio, Radio Balkan.live.
1: Jedna je bila moja grešnica i bila, ne ide preko reda, sada uzvešana ništa ne daš.
0: Voli vas vaš Dejan Matić.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Društvo, evo mene na svaka dva sata, slušate šta se sve to novo i lepo dešava u Chicagu. Krenimo redom. Ove subote 20. juna 220 meni vas poziva na fantastičnu svirku od 9.30 pm. Nastupaju Ivana Pilja, Radiša Rašula kao i Goran Stanimirović. Ulaz naravno za sve posetioce je besplatan. Kada smo kod subote i 20. juna, trojka iz bloka, u pitanju je humanitarni turnir, takmičenje u brzom šutiranju trojki. Dakle, ove subote 20. juna od 16 sati, košarkaški tereni Veterans Park, ulaznica je $30, a sav prikupljen novac ide za Srbiju onima kojima je potreban. I još jedno lepo dešavanje u Chicagu, etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić kao i Rajko Paunović. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan. Live. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Društvo, evo mene na svaka dva sata, slušate šta se sve to novo i lepo dešava u Chicagu. Krenimo redom. Ove subote 20. juna 220 meni vas poziva na fantastičnu svirku od 9.30 pm. Nastupaju Ivana Pilja, Radiša Rašula kao i Goran Stanimirović. Ulaz naravno za sve posetioce je besplatan. Kada smo kod subote i 20. juna, trojka iz bloka, u pitanju je humanitarni turnir, takmičenje u brzom šutiranju trojki. Dakle, ove subote 20. juna od 16 sati, košarkaški tereni Veterans Park, ulaznica je $30, a sav prikupljen novac ide za Srbiju onima kojima je potreban. I još jedno lepo dešavanje u Chicagu, etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić kao i Rajko Paunović. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubi vas i voli vaš Aco Pejović, slušajte Radio Balkan.live. Ćao, ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja Balkan International.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu.
2: Društvo, evo mene na svaka dva sata, slušate šta se sve to novo i lepo dešava u Chicagu. Krenimo redom. Ove subote 20. juna 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku od 9.30 pm. Nastupaju Ivana Pilja, Radiša Rašula kao i Goran Stanimirović. Ulaz naravno za sve posetioce je besplatan. Kada smo kod subote i 20. juna, trojka iz bloka, u pitanju je humanitarni turnir, takmičenje u brzom šutiranju trojki. Dakle, ove subote 20. juna od 16 sati, košarkaški tereni Veterans Park, ulaznica je $30, a sav prikupljen novac ide za Srbiju onima kojima je potreban. I još jedno lepo dešavanje u Chicagu, etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić kao i Rajko Paunović. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Radio Balkan International.
1: Želim vam od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje što može jedan.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Voli vas vaša Ana.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Društvo, evo mene na svaka dva sata, slušate šta se sve to novo i lepo dešava u Chicagu. Krenimo redom. Ove subote 20. juna 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku od 9.30 pm. Nastupaju Ivana Pilja, Radiša Rašula kao i Goran Stanimirović. Ulaz naravno za sve posetioce je besplatan. Kada smo kod subote i 20. juna, trojka iz bloka, u pitanju je humanitarni turnir, takmičenje u brzom šutiranju trojki. Dakle, ove subote 20. juna od 16 sati, košarkaški tereni Veterans Park, ulaznica je $30, a sav prikupljen novac ide za Srbiju onima kojima je potreban. I još jedno lepo dešavanje u Chicagu, etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić kao i Rajko Paunović. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana .live.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubi vas i voli vaš Aco Pejović, slušajte Radio Balkan .live. Ćao.
1: Da si tu bar noći o...

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan Be

0: Radio Balkan.
1: Ja sam 100 put srcem zalutala.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Društvo, evo mene na svaka dva sata, slušate šta se sve to novo i lepo dešava u Chicagu. Krenimo redom. Ove subote 20. juna 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku od 9.30 pm. Nastupaju Ivana Pilja, Radiša Rašula kao i Goran Stanimirović. Ulaz naravno za sve posetioce je besplatan. Kada smo kod subote i 20. juna, trojka iz bloka, u pitanju je humanitarni turnir, takmičenje u brzom šutiranju trojki. Dakle, ove subote 20. juna od 16 sati, košarkaški tereni Veterans Park, ulaznica je $30, a sav prikupljen novac ide za Srbiju onima kojima je potreban. I još jedno lepo dešavanje u Chicagu, etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić kao i Rajko Paunović. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Nek noćas gori Balkan.
1: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu.
2: Pa društvo, evo mene na svaka dva sata, slušate šta se sve to novo i lepo dešava u Čikagu. Krenimo redom. Ove subote 20. juna 220 Veni vas poziva na fantastičnu svirku od 9:30 p.m. Nastupaju Ivana Pilja, Radiša Rašula kao i Goran Stanimirović. Ulaz naravno za sve posetioce je besplatan. Kada smo kod subote i 20. juna, trojka iz bloka, u pitanju je humanitarni turnir, takmičenje u brzom šutiranju trojki. Dakle, ove subote 20. juna od 16 sati, košarkaški teren i Veterans Park, ulaznica je $30, a sav prikupljen novac ide za Srbiju onima kojima je potreban. I još jedno lepo dešavanje u Čikagu, etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić kao i Rajko Paunović. Ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan

Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić. S kim si me noća stvarala, lažeš da nisi. A vi slušajte Radio Balkan.

Rakić, a vi slušate Radio Balkan.live.

Ti bi hotel, zar ne? Ili motel, zar ne? Voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan. Kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan?

sada s tobom ja, šta ću sada s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat, sve je fol, sve je fol. A ti misliš volim news, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sećam. Kad bi znala, ko sam ja, kad bi znala, znala.

bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam ruku, i da samo čekam ruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao, pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi neki hotel sa vodenim krevetom, koji hotel, koji stan, koji stan. Ama gde ću s tobom ja, ama gde ću s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i Rolex je falš, i maska je sve, ja bih te voleo, ja bih te razbio, ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram, kiselu vodu, kiselu vodu, kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
2: Slušate Dan bez reklama.
3: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve je pogrešno, a ti voliš to.

Veliki pozdrav za sve slušaoce radiobalkan.live. Ljubimo se, voli vaš Aleksandar Prilić.

Vi slušate najbolje radio, Radio Balkan. Live. Jedna je bila moja grešnica i bila. Vaš Dejan Matić.

sve slušaoce Balkan Radija live od vaše Cece Ražnatović.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Radio Balkan International.
1: Želim vam od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje što može

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Voli vas vaša Ana B.

0: Slušate Radio Balkan. Ponoć je na Balkanu.
1: 5 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kam turneja, ja zakazujem. Da, ponovno naše druženje.
1: Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da imaju uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počaskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: Večerno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.